0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск буде красивим у двох сенсах – мовному і музичному. Вже відчувається твоя любов до українських прислівників? Саме так, а тим паче до слів «навшпиньки», «навпомацки», «навпіл». Десь я їх уже чула.

0: частина композиції «Бумбокс» і Тіни Кароль з назвою «Безодня». І в ній є три прислівники, значення яких розберемо для повсякденного вживання. «Навшпиньки» означає ходити на кінчиках пальців ніг. «Навпомацки» означає відчувати щось лише на дотик, торкаючись. «Навпіл» або «навпіл» означає розподіл на дві частини або ж наполовину пополам.
1: Щира подяка Юлю за пояснення цих красивих українських прислівників. А це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше. Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «перше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило 1 плюс 1 в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова. Вдруге, вдесяте, соте. І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
2: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Драйв толкого літа. Нова Лайн запалює хітами.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжимо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів. Але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова.
2: Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати.
1: Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський – рецепт, лікарський – препарат, лікарняний – режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й лікували. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. На Харківщині цьогоріч очікується 100% виконання плану з посіву сільгоспкультур. У Харкові планують почати встановлювати антидронові сітки через удари ФПВ-дронів. 24 червня у трьох районах міста не буде води. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Салтівський, Немишлянський райони Харкова, транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 212 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41 695 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопень, Сименівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця. На Куп'янському напрямку ворог два рази атакував напрямку Кучерівки та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. На Харківщині цьогоріч очікується 100% виконання плану з посіву сільгоспкультур. Про хід польових робіт, безпекову ситуацію та програми фінансової допомоги аграріям під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов. У 2026 році очікувана посівна площа сільськогосподарських культур під врожай складатиме 1,4 мільйона гектарів. Це відповідає рівню попереднього року. У цей обсяг входять і озимі культури, які восени минулого року були посіяні на площі майже 400 тисяч гектарів. Аграрний сектор Харківщини вже п'ятий рік поспіль демонструє стійкість і здатність адаптуватися до складних умов. Крім того, для аграріїв діють програми державної підтримки за окремими напрямками. Не тільки на дорогах Харківської області, але й на різних ділянках обласного центру можуть з'явитися антидронові сітки. Рішення про це ухвалять на Раді оборони. Про це на брифінгу для журналістів 23 червня розповів очільник ОВА Олег Синігубов. Зараз серед пріоритетних напрямків на закриття антидроновими сітками в області напрямок Дергачів. Крім того, на околицях міст на Харківщині треба встановити понад 1000 бетонних укриттів для захисту від атак, зазначив керівник ОВА. У частині Салтівського, Київського та Немишлянського районів Харкова 24 червня з 8.00 до 20.00 вимкнуть водопостачання. Мешканців просять заздалегідь зробити запас води. Про це 23 червня повідомили у прес-службі Харківської міськради. За її даними, комунальники проводитимуть планові роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Точні адреси, де не буде води, можна перевірити на муніципальному порталі 1562. На Харківщині стартувало голосування «Тренер року 2026». З нагоди професійного свята Дня тренера, яке щороку відзначається 19 липня, Міністерство молоді та спорту України ініціювало запровадження премії «Тренер року 2026». З метою забезпечення максимально широкого представництва спортивної спільноти під час визнання переможців, організатори закликають взяти участь в онлайн-голосуванні. Мета голосування – у 8 номінаціях визначити кращих тренерів та тренерів-викладачів, які мають вагомі професійні здобутки, демонструють високі результати у підготовці спортсменів, здійснюють багаторічну сумлінну професійну діяльність та роблять значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на регіональному та загальнодержавному рівнях. Голосування триватиме до 30 червня 2026 року. За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 90 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 24 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє. Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

В Україні 7-ма година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо зранку до вечора.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Настав час познайомитись з черговою музичною новинкою. Як то кажуть, нове – це добре забути старе. Тож гурт Sisters Mix нещодавно презентував сучасне танцювальне звучання української народної пісні «Чом ти не прийшов?». Вважається, що пісня походить з фольклору лемків і розповідає про дівоче нещасливе кохання. Слова ж пісні «Чом ти не прийшов?» свого часу лягали на музику різних виконавців та ансамблів. А найбільш відомою є ще версія кінця 70-х років від «Тріо Мареничів». Сучасну ж версію нещодавно релізнули Sisters Mix. У ній знайомі слова народної лірики та трохи новаторства. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Гурт «Sisters Mix» послідовно популяризують українську музичну спадщину та надають відомим народним пісням сучасного звучання. У їх тендітних руках народна пісня «Чом ти не прийшов» також отримала нову версію. Дівчата наповнили композицію сучасними ритмами, зберігши при цьому український колорит та душевність оригіналу. Ось такою є прослушка сьогодні, новий випуск уже завтра. Мене звати RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. На Харківщині цьогоріч очікується 100% виконання плану з посіву сільгоспкультур. У Харкові планують почати встановлювати антидронові сітки через удари ФПВ-дронів. 24 червня у трьох районах міста не буде води. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Салтівський, Немишлянський райони Харкова, транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 212 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41 695 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Вільча, Козача Лопень, Сименівка, Покаляне, Бочкове, Колодязне та в районі населеного пункту Стариця. На Куп'янському напрямку ворог два рази атакував в напрямку Кучерівки та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На Харківщині цьогоріч очікується 100% виконання плану з посіву сільгоспкультур. Про хід польових робіт, безпекову ситуацію та програми фінансової допомоги аграріям під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов. У 2026 році очікувана посівна площа сільськогосподарських культур під ворожай складатиме 1,4 мільйона гектарів. Це відповідає рівню попереднього року. У цей обсяг входять і озимі культури, які восени минулого року були посіяні на площі майже 400 тисяч гектарів. Аграрний сектор Харківщини вже п'ятий рік поспіль демонструє стійкість і здатність адаптуватися до складних умов. Крім того, для аграріїв діють програми державної підтримки за окремими напрямками. Не тільки на дорогах Харківської області, але й на різних ділянках обласного центру можуть з'явитися антидронові сітки. Рішення про це ухвалять на Раді оборони. Про це на брифінгу для журналістів 23 червня розповів очільник ОВА Олег Синьгубов. Зараз серед пріоритетних напрямків на закриття антидроновими сітками в області напрямок Дергачів. Крім того, на околицях міст на Харківщині треба встановити понад 1000 бетонних укриттів для захисту від атак, зазначив керівник ОВА. У частині Салтівського, Київського та Немишлянського районів Харкова 24 червня з 8.00 до 20.00 вимкнуть водопостачання. Мешканців просять заздалегідь зробити запас води. Про це 23 червня повідомили у прес-службі Харківської міськради. За її даними, комунальники проводитимуть планові роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Точні адреси, де не буде води, можна перевірити на муніципальному порталі 1562. На Харківщині стартувало голосування «Тренер року 2026». З нагоди професійного свята Дня тренера, яке щороку відзначається 19 липня, Міністерство молоді та спорту України ініціювало запровадження премії «Тренер року 2026». З метою забезпечення максимально широкого представництва спортивної спільноти під час визнання переможців, організатори закликають взяти участь в онлайн-голосуванні. Мета голосування – у 8 номінаціях визначити кращих тренерів та тренерів-викладачів, які мають вагомі професійні здобутки, демонструють високі результати у підготовці спортсменів, здійснюють багаторічну сумлінну професійну діяльність та роблять значний особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на регіональному та загальнодержавному рівнях. Голосування триватиме до 30 червня 2026 року. За даними Нацбанку України, 23 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 90 копійок, євро 51 гривня 41 копійка, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 24 червня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє. Thank you. Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу тебе.

0: 8:01 в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: З ТОТ України врятували 15 дітей. Сенат США схвалив резолюцію про припинення воєнних дій проти Ірану. Україна робить крок до членства в ОЕСР. Еліна Світоліна здобула перемогу на старті останнього турніру перед Вімблдоном. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: З ТОТ України евакуювали 15 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них 18-річний хлопець, який переховувався від примусової мобілізації до армії РФ. 17-річний підліток, чия родина зазнавала погроз від окупаційної влади. Та 13-річна дівчина, яку намагалися відправити до інтернату. Загалом в Україну вже повернули понад 2200 дітей. Сенат США ухвалив резолюцію, яка зобов'язує президента Дональда Трампа вивести американські війська з війни проти Ірану. Про це повідомили агенція Reuters та телеканал CNN. Раніше цього місяця документ підтримала Палата представників. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом.

0: грошів з 10 у матчі.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та невеликий дощ. У повітрі плюс 25. На півдні короткочасні опади та 28 градусів в середньому. На заході прогнозують сонячну погоду, на термометрі плюс 27. На сході без хмар та 29 тепла. У столиці України так само буде сонячно та від 19 до плюс 28. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Наступні новини майже за годину.
1: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. Із Нова Лайн танцюй.
1: Це радіо Нова Лайн.

0: Допомагає нам в багатьох ситуаціях. Звісно, на виняток ранок кожного дня. Дякую дуету Bebe Rexha і Fightless за потужні ендорфіни в треку New Religion. Ходімо з вами на дозаправку кави, а потім за 4 хвилини Бакун, Мірамі, трек вона.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Дівчата з гуртом «Мірамі» потужним бітом у треку «Вона» задали шалений ритм. Проте життя пише ще цікавіші сценарії. Вікторія Боброва замість приготування варення з вишні бігла з сайту на сайт, прибираючи всю інформацію, дуже багато і зібрала докази того, як один день міняє все.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, друзі, екватор тижня настав. Подивимося, чим здивує 24 червня. Сьогодні у світі відзначають
2: Всесвітній день історії, Міжнародний день гримера та День басейну.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1901 року в Парижі відкрилася перша виставка Пабло Пікассо. 1947 року вперше офіційно було повідомлено про НЛО. 1963 року в Лондоні продемонстрували побутовий відеомагнітофон.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Ліонель Мессі, відомий гравець збірної Аргентини з футболу, Девід Мактагарт, засновник організації «Грінпіс», та Клод Шаброль, французький кінорежисер.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Микит, Елизавет, Іванів та Аркадіїв.
2: І бажаємо вдалої середи.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Кого не ховає очей від Ірини Білик та діджеїв Шнапса і Сані Димова, ідеально змиває нічний смуток. Хапайте каву і розчиняйтеся в безкінечному легкому русі під соковитий ритм від австрійського електронного дуету із Зальцбурга Клан Карасел. Трек «Райд» через пару хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Потужний ремікс Терези енд Маріє від Альона Леони, Джері Хейл та діджея The Fine ідеально заряджає на боротьбу. Проте ранок створений для польоту, хоча б з ліжка на підлогу. Ну тож, розправляємо крила під вибуховий світлий ритм від Соні Фодера і Клементін Дуглас «Angel» за 4 хвилини.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбувся регіональний правничий форум, присвячений роботі сфери юстиції в умовах війни. У заході взяв участь перший заступник міського голови Олександр Новак, а також представники Міністерства юстиції, обласної ради та нотаріальної спільноти. Учасники обговорили питання державної реєстрації прав і бізнесу, цифровізації публічних послуг та кіберзахисту державних реєстрів. Окремо було представлено міські ініціативи підтримки сфери юстиції, зокрема роботу мобільних ЦНАПів, які вже надали понад 25 тисяч послуг після обстрілів. Олександр Новак підкреслив, що такі рішення допомагають забезпечувати доступ громадян до адміністративних послуг навіть в складних умовах воєнного часу.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Електронна терапія у треку «Angel» від Соні Федерик і Метін Дуглас подарувала наші душі крила. Але якщо за це відповідають «Angel», то за фінанси і все інше відповідає у нас Вікторія Боброва. Зараз дізнаємось.

0: Сьогодні на вас чекає активний та цікавий день.
1: Телець. Час розібратися із незакінченими справами.
2: Близнята.
0: У середу буде багато спілкування та зустрічей.
2: Рак.
1: Сьогодні варто повернутися до справи, яку ви вважали завершеною.
2: Лев.
0: Хтось здивує вас увагою та підтримкою.
2: Діва.
1: Вдалий день для планування бюджета.
2: Терези.
0: Ваш розклад дня може неочікувано змінитися.
2: Скорпіон.
1: Хороший день для змін у зовнішності.
2: Стрілець.
0: Легка прогулянка додасть вам сил та нових ідей.
2: Козоріг.
1: День вимагатиме швидких рішень.
2: Водолій.
0: Ви отримаєте новину, яка вплине на майбутнє.
2: Риби.
1: У вас з'явиться можливість відпочити з близькими.

0: кавабанга, де по калібрі своїх композицій Лейлі торкнулася найглибших струн душі та нагадали про речі, які неможливо повернути. Схилимо голови в абсолютній тиші та згадаємо всіх, хто пожертвував життям заради нашого сьогодення. Загальна національна хвилина мовчання продовжить далі наш етер.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях.
2: Росія може інсценувати напад на себе, щоб виправдати агресію. У Києво-Печерській лаврі завершили консервацію даху Успенського собору. КНДР ввела в експлуатацію перший есмінець ядерного флоту. У Європарламенті підтримали впровадження цифрового євро. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Росія може вдатися до провокацій під чужим прапором на власній території, щоб використати її як привід для нових агресивних дій. Так польський міністр відреагував на заяву очільника РФ Володимира Путіна. Той сказав, що Росія завдаватиме ударів у відповідь по європейських країнах, якщо з їхньої території запускатимуть БПЛА. Сікорський провів паралель із Глівицькою провокацією. У Києво-Печерській лаврі завершили аварійно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху Успенського собору, який постраждав внаслідок російської атаки в ніч на 15 червня. Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник. Наразі продовжують працювати теплові гармати, які використовують для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень собору. Північна Корея ввела в експлуатацію свій перший 5000-тонний есмінець «Чхве-Хьон» ядерного флоту. Урочисту церемонію відвідав лідер країни Кім Чен Ын, який раніше анонсував масштабне розширення флоту. Про це повідомляє Bloomberg. Крім того, Кім закликав прискорити нарощування ядерного потенціалу країни. Комітет Європейського парламенту з економічних та монетарних справ у вівторок проголосував за створення цифрового євро, що відкриє шлях для потенційного впровадження пілотної версії схеми платежів аналогічної готівці наступного року. Про це повідомляє Euractiv. Проєкт затримувався через занепокоєння, що цифрова валюта загрожуватиме конфіденційності громадян і, зрештою, замінить готівку.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та невеликий дощ. У повітрі плюс 25. На півдні короткочасні опади та 28 градусів в середньому. На заході прогнозують сонячну погоду, на термометрі плюс 27. На сході без хмар та 29 тепла. У столиці України так само буде сонячно та від плюс 19 до плюс 28. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Final Track of Faces натякнули, що будь-які стосунки – це тимчасова фаза, яку можна пережити. Але навіщо думати, якщо можна знову наступити на ті самі улюблені граблі під шалений безсоромний хіт 505 від Дорофеєвої та Елісіса, що послухаємо через малу кава-паузу.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно трафіних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

0: українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Радіо
0: Палкого Ліда. Це Нова Лайн.

0: дивлюся це на свою рослинність на голові і розумію, що таким, як я, кучері не загрожують. Але дякуючи гурту «Столиця», внутрішні кучерики ми все ж таки оформили. А за пару хвилин відіремося під інфантильний вайб Вікторії Ніро за маленьку дискотеку «Я просто в маму».
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Кевін Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тех, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з діджей Кастєтом та RJ Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.

0: Сайріли Кіта Олександра в цій композиції True натякнули, що брехати собі зранку погана прикмета. Тому дивимось правді в обличчя, припиняємо ламати те, що чудово працює, і ловимо залізобетонний спокій від Доверіна. А Чурсанова за 4 хвилинки залишимо як є.
1: Харків сьогодні.
2: Журавлівський гідропарк продовжують оновлювати. На пляжі вже встановили нові шезлонги, завезли свіжий пісок, облаштували дитячий майданчик та оновлюють альтанки. Як повідомив речник Харків-Зеленбуду Андрій Кравченко, користування пляжем, лежаками та доступ на острів залишатимуться безоплатними. Зараз на території оновлюють лави та інші елементи благоустрою. Також готують майданчик під великий дитячий ігровий комплекс із гойдалками та лабіринтами.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час ходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Радіо поки хітів, це нова лайн.
9: Заряджаємо!

гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: LB1 своїм хітом «I need a thing, show me love» влаштував нам таку емоційну струску, наполегливо вимагаючи показати любов. На цій мажорній ноті закриваємо цей музичний кооператив і біжимо міняти кавові фільтри. Попереду ще більше гарячого звуку, тож йоу! Десята година ранку в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Сили ППО знешкодили 95 дронів РФ. У «Резерв Плюс» призупинили роботу деяких сервісів. ВАК зменшив заставу екс-раднику Галущенка. Туск назвав жестом деескалації напруги відсутність Зеленського на конференції з питань відновлення України. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі армія РФ атакувала Україну 101 ударним безпілотником. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 95 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 6 ударних БПЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 місцевостях. У «Резерв Плюс» від ранку призупинили роботу деяких сервісів, пов'язаних із підтвердженням інвалідності. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Це сталося через збій у державних реєстрах соціальної сфери. Роботу сервісів обмежили, щоб не було помилок в обробках заявок. Водночас це не впливає на вже чинні відстрочки про відновлення сервісів, повідомить Міноборони. ВАК змінив запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання в «Енергоатомі». Офіційно його ім'я не оголошено, проте з матеріалів справи випливає, що йдеться про Ігоря Миронюка, колишнього екс-радника, екс-міністра енергетики Галущенка. Суд залишив його під вартою ще на 60 днів, але зменшив розмір застави зі 112 до 85 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що сприймає відсутність президента Володимира Зеленського на міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську, як жест деескалації напруги. Туск також зауважив, що перебуває в контакті з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, яка очолить українську делегацію на конференції з питань відновлення України.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та невеликий дощ. У повітрі плюс 25. На півдні короткочасні опади та 28 градусів в середньому. На заході прогнозують сонячну погоду, на термометрі плюс 27. На сході без хмар та 29 тепла. У столиці України так само буде сонячно та від плюс 19 до плюс 28. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Rough is the Color з треком The Rider. Заплутали нас у життєвих ребусах, де без пляшки кави не розібратися. Але ми з вами за 4 хвилинки от що зробимо. Закликаємо цей з Галини Ранковий кайф під вибуховий хіт «Репін іт іт» Мартіна Гаррікса і Еда Широна.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо Поки Хітів – це Нова Лайф.
7: Заряджаємо.

0: значення, то річ випадкова і може статися з будь-ким. Отакий висновок можна зробити з цього треку «Розлюбилася» від Роксолани і Мішель Андраде. Проте святе місце пустим не буває. От ми за малий кава-брейк послухаємо вибуховий трек «Heartbeat» від Дорофеєвої, який змусить наш пульс зашкалювати.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

0: Мілодана в цьому треку «Дощ іде» довела, що будь-яка негода закінчується, залишаючи по собі лише калюжі. Залишаємо парасольки невдахами, відриваємось від підлоги і, наплювавши на земне тяжіння, влаштовуємо за маленьку паузу. А абсолютно у літ під трек «Гросу» Дон Марона літаємо.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває безкоштовна вакцинація домашніх тварин. З початку червня на дільницях комунального підприємства «Житлокомсервіс» вже вакціонували понад 1700 собак і майже 1500 котів. Власникам тварин також видають довідку про щеплення. Її вартість становить трохи більше 12 гривень. Фахівці наголошують, що вакцинація захищає тварину від сказу протягом року.
3: Нова лайф. Реклама. Яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Тримайся лінії хітового настрою.
1: Новолайн.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.

0: В Україні 11 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
2: Вітання на хвилі Новолайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А зараз Олегу Васильовичу. Вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
2: Темою нашої подальшої розмови стане розвиток медичної галузі Харківщини. Періодично повертаємось до кого цих питань у наших програмах, адже медицина для Харківщини – це, очевидно, один із ключових напрямків. Олег Васильович, чи можемо ми проговорити ті проєкти в медичній галузі, які вже здійснюються в нашому регіоні, ну або будуть реалізовані найближчим часом?
3: Так, звичайно, ми зараз реалізовуємо кілька ключових і пріоритетних об'єктів для Харківщини. Вони є стратегічними, тому що вони, в принципі, змінюють всю архітектуру, минулу архітектуру надання, тобто медичних послуг. Ми створюємо унікальну таку інфраструктуру, нові об'єкти, нові можливості, перш за все, для наших лікарів, щоб вони розкривали себе наповну, щоб вони реалізовували всі свої, тобто, якості. І це, знову ж таки, фактично будівництво нових лікарень. Це повна їх реконструкція з новим обладнанням, з застосуванням найсучасніших, фактично, технологій. І таких ключових об'єктів у нас на першому етапі три. Це обласна доросла лікарня, це обласна дитяча лікарня і онкоцентр. Всі вони ключові, тому що через них проходить найбільша кількість фактично пацієнтів. Обласна доросла лікарня в рік – це більше 240 тисяч. Якщо дитяча лікарня – близько 70 тисяч маленьких наших, відповідно, пацієнтів. І онкоцентр, на жаль, ця цифра щодо пацієнтів сягає вже 110 тисяч на рік. Тому, звичайно, що тут ми маємо створити всю належну інфраструктуру. Якщо брати підземну лікарню на обласній, відповідно, дорослій лікарні, то це, знову ж таки, унікальний проєкт, площа якого становить більше 15 тисяч метрів. Це заглиблена споруда у вигляді бомбосховища. І, знову ж таки, там, де планується розташувати операційні, значить, всю діагностику, КТ, МРТ, рентгени і все інше, і інші приміщення. Тобто, це для того, щоб ми надавали медичні послуги за будь-яких обставин. Обстріли, блекаути, тощо, ця будівля буде повністю автономною. Ми вже приступили до реалізації цього проєкту. Ми його проєктували десь більш ніж два, фактично, там роки, тому що, знову ж таки, зіткнулися з тим, що підземні лікарні, тобто раніше на території України не проєктував ніхто так точно. Обласна дитяча лікарня, з-поміж всього, що ми почали реконструкцію приймального відділення майже 1500 метрів з новим абсолютно підходом, обладнанням, знову ж таки, операційні нові, КТ, МРТ тощо. Значить, ну і плюс.

0: зведення в другу чергу, скажімо так, вже наземної частини, да, тому що дійсно у нас надання медичних послуг з лікування онкохвороб в області знаходиться, на жаль, на досить низькому рівні.
1: Так, багато чув про те, що саме онкоцентр – це дуже така затребувана медична структура, яка потрібна Харківщині. Щодо того, коли буде завершена перша черга будівництва онкоцентру, чи є вже якась інформація?
0: Дивіться, ну, давайте почнемо з усіх лікарень. Якщо брати обласну, тобто дорослу, ми поряд з тим, що зводимо підземну частину, яка буде реалізовуватися впродовж 2,5-3 приблизно, роки, тому що це досить важкий об'єкт. Знову ж таки, якщо брати поряд із цим реконструкції самої лікарні, то ми вже два корпуси, два відділення зробили повністю реконструкцію. Це ортопедичне відділення, значить, це повна реконструкція операційного блоку. Далі в черзі на цей рік фактично це неврологічне відділення з інсультним блоком, це хірургічне відділення і нейрохірургічне відділення. Це дуже важливі для нас об'єкти, які ми плануємо завершити до цього, можливо,
2: триває.
0: До початку наступного року. Значить, обласна дитяча, як я вже зазначив, цьому році ми завершимо першу чергу, це приймальне відділення з новим обладнанням, ну і підземна частина розрахована на 2 десь приблизно, тобто роки. Онкоцентр, підземна частина 2 роки, ну і далі паралельно за перший рік вже майже зведемо один фактично корпус. Да, ну і далі будемо встановлювати обладнання тощо. Поряд із цим у нас продовжується реконструкція існуючих приміщень. У нас незабаром відкриття першого лінійного прискорювача в області. Це обладнання, яке дозволяє робити високоточну променеву терапію. Ну і далі ще поруч із цим будемо відкривати ще, скажімо так, місця, де будуть надаватися певні послуги з діагностики, да, для онкохворих, щоб люди не виїжджали в інші міста, а мали змогу весь спектр послуг отримати саме тут. Ну і дуже важливо, значить, мене зрозуміють перш за все, тобто пацієнти, які вже мають такий страшний діагноз, це ПЕТ-КТ. Це обладнання діагностичне, яке дозволяє на дуже ранніх етапах виявити ці хвороби. Значить, і ми його так само плануємо розмістити у підземній частині. Тобто за два десь, максимум десь приблизно роки у нас має з'явитися ось таке обладнання. Воно дуже, відповідно, дороге, воно дуже коштує. Весь комплекс буде коштувати біля 100 мільйонів. Однак це досить, скажімо так, необхідне обладнання, тому що такі послуги надаються лише в Києві і ще в кількох містах нашої країни. І все.
1: Ну, а тут така сенсація майже, що саме прифронтовий Харків має таке обладнання. Це дуже круто. Розкажіть, будь ласка, також про те, чи на базі інших лікарень, можливо, будуть будуватися якісь підземні, скажімо так, установи для того, щоб і в інших лікарнях люди теж могли отримувати якісну медичну послугу навіть під час там обстрілів і так далі.
0: Ви знаєте, у нас існувала відповідна програма МОЗу з приводу цього, з приводу облаштування ось таких безпечних укриттів. І вона дійсно спрацювала, тому що у Золочеві, наприклад, лікарня працює лише завдяки тому, що там у свій час, десь рік тому, ми відкрили ось таку підземну частину. Звичайно, що це не підземна лікарня, як, тобто велика, як я тільки що зазначав. Це так дійсно підвальне приміщення, однак в статусі укриття, і там дійсно надаються оперативно медичні послуги. Значить, і коли були прямі влучання шахедів в цю лікарню, вона не припинила надавати в тому числі ці медичні послуги нашим цивільним людям. Значить, в інших населених пунктах так само поступово з'являються такі укриття. Ми і далі будемо підтримувати цей напрямок. Однак, перш за все, наша відповідальність була ось такі основні обласні фактично заклади третього рівня, найвищого рівня, багатопрофільні надання медичних послуг, забезпечити ось такими підземними частинами.
1: Чи не звертались інші прифронтові, наприклад, області щодо схожих проєктів будівництва?
2: Населенню можна покидати захисні укриття,
0: можливо,
2: стан помешкань
0: та повертатись до них. Знаю, що ми такі

0: лікарні зводимо вперше в Україні, в історії України точно. Вони одні з перших в Європі. Я дуже обережно кажу, тому що ну, ось ми зустрічаємося постійно із міжнародними організаціями, із світньою організацією охорони здоров'я, то вони зазначали, що таких прикладів немає зовсім. І вони навіть просили у нас, тобто відповідні проєкти, да, щоб вони їх рекомендували для зведення в інших країнах в Європі в тому числі. Тому що це, знову ж таки, повторюся, це перш за все про стійкість і про сталість надання медичних послуг за будь-яких обставин. Однак ці проєкти подекуди експериментальні. Да, ми маємо забезпечити їх функціонування наповно, в тому числі і за мирних часів. І в тому числі передбачаємо по деяких, тобто, проєктах там зведення підземних фактично паркінгів, тобто таких просторів, щоб вони використовувалися. І далі паралельно з цим до кожного місця підводимо кисень, електроенергію, все інше у випадку необхідності, щоб ми оперативно мали можливість збільшити ліжко місця. Тобто там передбачені і така унікальна можливість в тому числі.
1: Пріоритетом для Харківщини також є відновлення ветеранів. Які проєкти в цьому напрямку актуальні в розрізі нашої розмови про медицину Харківщини?
0: Ну, дивіться, щодо ветеранів, це наш пріоритетний напрямок, з яким ми так само працюємо, тому що це про повагу, це про гідність. Ми маємо підтримувати тих людей, які віддали частинку себе за захист України. В тому числі, можливо, втратили своє здоров'я на цьому шляху. І, звичайно, що у нас розвивається і амп-спорт, тобто і амп-футбол, в тому числі, і підтримує його активно поряд із нами, відповідно, місцевий бізнес. Є у нас тобто команда «Металіст 1925», і там вже грає тобто команда з футболу. Є у нас плани щодо його розвитку, тому що, перш за все, це заходи з реабілітації наших захисників та захисниць. Ну і далі це приклад, в тому числі для молодого покоління, що люди віддали за те, щоб Україна була незалежною, і щоб наша молодь мала право або, в принципі, можливість на майбутнє існування. Ну і, звичайно, у нас в планах розбудова і ветеранських просторів. Частина з них, звичайно, будуть підземними, тому що ми не можемо, скажімо так, показувати ворогу цілі, тобто майбутні. І, звичайно, для нас фактично безпека – це пріоритет. Ну і далі будемо залучати, проводити там певні змагання. То, що у нас зараз тільки пройшли нещодавно в місті Харкові ігри нескорених, да? Там, де була і наша команда, і незламні, брали участь команди з інших міст та регіонів. Це такий досить потужний, фактично, захід. Звичайно, ми були обмежені умовами безпеки, і ми завчасно і не анонсували, і не показували, не висвітлювали це все. Ну, і не всі відверто приїхали до міста Харкова. Однак, це, знову ж таки, четверті були ігри. Я думаю, що наступні ми проведемо вже більш, скажімо так, масштабно.
1: Підсумовуючи наш діалог, хочеться в загальному почути, чи вдається в умовах постійних обстрілів регіону забезпечити безпеку медичних закладів, їх працівників та пацієнтів від обстрілів загалом.
0: Дивіться, що стосується надання медичних послуг, то зараз ситуація повністю контрольована по всім абсолютно територіям. Звичайно, десь приймаємо рішення щодо евакуації, щодо переміщення. Звичайно, це є, там, умовно кажучи, Куп'янський напрямок, тощо, десь змінюємо маршрути пацієнтів, враховуючи безпеку. Так само продовжуємо забезпечувати засобами РЕП наші карети екстреної швидкої медичної, тобто допомоги долучаємо сюди і наших міжнародних партнерів, да, і підрозділ ДСНС відповідно поряд із цим. Тому, в принципі, функція надання медичної допомоги у нас збережена на належному рівні. Ми її лише маємо стабілізувати далі, набувати стійкості щодо цього, ну і, звичайно, розвивати.
1: Абсолютно точно. Олегу Васильовичу, дуже дякую вам за цю розмову.
0: Я вам дякую.
1: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр». Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіоетері.
2: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
3: Более миллиона 300 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 093 688 68 88 или плюс 38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Радіо Nova Line. Radio of your summer.
1: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.

0: на Nova Line.
1: Привіт, друзі! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою. Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight», дослівно «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років, і от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: та Project та Sia продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. The Wake Tonight – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки – до нових зустрічей!
1: Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти.
4: Увага.
3: Ті, хто править сушу, володарює морем,
4: просимо
3: прийти
4: до найближчого укриття.
3: Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита.
4: Стань воїном трьох стихій. Повітряна тривога.
3: Піхота.
4: Просимо прийти до найближчого
3: широкий
4: укриття.
3: Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням.
4: Порядок.
3: Сучасне забезпечення. Гідна команда.
4: Увага.
3: Долучайся до нас.
4: Повітряна тривога.
3: Телефонуй.
4: Просимо 098 104
3: 24 65.
4: Та порядок.
1: Соціальна реклама.
4: Повітряна тривога. Просимо пройти до найкращого укриття.
5: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби.
4: Просимо пройти до найкращого укриття.
5: Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
4: Увага!

0: Прощальний фест від Алекса Гудіно і Монкріфа Блаша. Remember me, що буде через малу паузу.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують впорядковувати прибудинкові території та зелені зони. Щодня комунальники прибирають двори і дитячі майданчики, очищають урни, косять траву та доглядають за клумбами і квітниками. За минулий тиждень працівники філії «Благоустрій» одного з комунальних підприємств обрізали понад 11 тисяч кущів та скосили понад 250 гектарів трави. Також комунальники пофарбували понад 5 тисяч елементів благоустрію, зокрема лави, урни та огорожі.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Знайди своє на Новолайн.
9: You can be a lover or a fighter, whatever you desire, life is like a

0: спокій та порядок.
1: За мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Дует «Очі-в-очі», їх композиція «Симфонія» – це фінал нашої годинної музичної вистави. Робимо манюню антракт і за секунди залітаємо до наступної дії. Виконавці хвилюються, але готові підняти вам настрій на якісний рівень. Випуск новин послухаємо і полетіло до світу хітів. «12 година в Україні».

0: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
1: СБУ уразила системи ППО та військові аеродроми росіян. Через обстріли і негоду є знеструмлення у 5 областях. Міжнародна морська організація евакуює моряків з Ормузької протоки. У США працюють над мирною угодою для завершення війни в Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі українські дрони атакували електропідстанцію, системи ППО та військові аеродроми в окупованому Криму. Про це повідомляє СБУ. Зокрема, були влучання по головній електропідстанції у Севастополі, інфраструктурі військових аеродромів Саки та Гвардійське. Ще під ударом були засоби ППО росіян у районі Керченської протоки. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це інформують Міненерго та Укренерго. Через негоду є знеструмлення на Кіровоградщині та Сумщині. Міжнародна морська організація оголосила про підготовку масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які залишаються заблокованими на суднах в Ормузькій протоці. Генеральний секретар ІМО Арсеніо Домінгес повідомив, що евакуація відбудеться у співпраці з Іраном, іншими країнами регіону, Сполученими Штатами та морським сектором. Організація вже отримала гарантії безпеки, однак точні терміни проведення операції поки не оголошені. Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер наразі працюють над мирною угодою для завершення війни в Україні. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте. Водночас він підкреслив, що прогрес у перемовинах можливий лише якщо Путін погодиться працювати над домовленостями разом з іншими сторонами.
0: Курс валют.
2: Увага.
1: За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та невеликий дощ. У повітрі плюс 25. На півдні короткочасні опади та 28 градусів в середньому. На заході прогнозують сонячну погоду, на термометрі плюс 27. На сході без хмар та 29 тепла. У столиці України так само буде сонячно та від плюс 19 до плюс 28. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.

0: Піснянка, Пацик із Фронака і Маріна Крут. Але замість народних обрядів переходимо за мить до серйознішого ритуалу, щоб присягнути на вірність новій танцювальній вірі під потужний біт New Religion від Bebe Rexha і Fightless.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Отже, оголошується день відкритих дверей, а дякувати треба ось Тіні Кароль, що була у нас тут і стриком відчиняю. Раз вже все відкрито, залітаємо без стуку за пару хвилин в дику латиноамериканську спеку, де серце вилітає з грудей під шалений ритм «Ту Корасон» від австралійського гурта «Пнау» та мексиканського рок-тріо «The Warning». Але тільки враховувати треба, що відриватися будемо в умовах нашої української реальності.
1: Соціальна реклама. Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.

0: Алан Уокер і Мік треком «Dancing in Love» закрутили нас у хмарах романтики та безтурботного кохання, але рожеві окуляри в бік, через малу перервочку повертаємось до подолання повсякденних перешкод, про що, до речі, співають свої сили і зірки, як то Віталій Козловський в треку «Мала змогла».
1: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Радіо поки хітів, це нова лайф.
9: Заряджаємо!

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Джино Сміт, треком «Stand by me» надійно закрив мою зміну. Я, Алекс Краш, передаю ефірний штурвал із абсолютним спокоєм. Надійні та суперграйливі руки Альони Катіон та Юлії Локтіонової. Денний драйв у кожний дім. Залишайтесь, друзі, з ним. Па-па. Stay by Wise.
1: Тринадцята година в Україні.
2: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
1: З середою вітаю тебе і наших слухачів, яких запрошуємо до денного драйву.
3: Тут посмажимо пиріжки без дріжджів, розкажемо історію цього дня, передамо ваші привіти.
1: А все решта перенесемо на наступну годину.
3: Альон, ти, як завжди, всю насолоду зіпсувала.
1: Та вона тільки починається.

Посилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова.

0: Саша Кондратенко зізнається в коханні оригінальном по-французьки, хоча він зовсім не романтик. Це той випадок, коли ви абсолютно несумісні, але при цьому між вами пристрасний меч. Можливо, ця історія увійде в збірку вагомих подій, про які ми згодом розкажемо вам у денному драйві.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Екватор тижня настав, і подивимось, чим здивує 24 червня. Тож сьогодні у світі відзначають.
2: Всесвітній день історії, Міжнародний день гримера та День басейну.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1901 року в Парижі відкрилася перша виставка Пабло Пікассо. 1947 року вперше офіційно було повідомлено про НЛО, а 1963 року в Лондоні продемонстрували побутовий відеомагнітофон.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Ліонель Месі.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лінія хітового настрою.
4: Нова Лайн.

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Вперед готувати обід. Для багатьох це медитація, тому відпочиньте під свіже звучання хіта Діми Прокопова в реміксі «Зе Файно». І тоді вийдуть не менш файні пиріжки, рецепт яких ми приготували сьогодні. А ви, друзі, готуйтесь його записувати.
1: Слухай радіо і фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо «Нова Лайн».
0: 13.21 в нашій студії, і сьогодні, як ви зрозуміли, готуємо спрощений варіант смажених пиріжків без дріжджів. Тісто замішується лише за кілька хвилин, а готові пиріжки виходять м'якими всередині та з апетитною золотистою скоринкою ззовні.
2: Для цього необхідно 250 грам пшеничного борошна, 240 мл кефіру, чайна ложка соди, пів чайної ложки солі, столова ложка цукру, 400 грам картопляного пюре, 100 грам моцарели, чверть чайної ложки сушеного чеснику, а також чорний мелений перець, петрушка або кріп та олія для смаження.
0: Тож у великій мисці змішайте борошно, соду, сіль і цукор. Влийте кефір та швидко перемішайте ложкою. Замісіть м'яке еластичне тісто. Якщо воно надто липне до рук, додайте трохи борошна. Важливо не переборщити, щоб пиріжки залишилися ніжними. Далі змішайте охолоджене картопляне пюре з натертим сиром. Додайте перець, зелень і сушений чесник. Добре перемішайте до однорідності, розділіть тісто на 8 однакових частин.
2: Далі кожен шматочок розкачайте в круглий корж. У центр викладіть порцію начинки, щільно защипніть краї та сформуйте пиріжок. Злегка приплескайте його долонею. У глибокій сковороді розігрійте шар олії приблизно 2-3 см завтовшки. Обсмажуйте пиріжки на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до рум'яної золотистої скоринки.
0: А готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії. Подавайте теплими зі сметаною, свіжими овочами або улюбленим соусом.
2: Виходить ситно і швидко. І чудово поєднується з літніми хітами Нова Лайн FM.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: 5000 людей. Love Sensation про емоції кохання, в яких тонемо, а хтось розносить все за вітром, Парфенюк пробає газ наповну далі.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.

Рекламний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це нова.

0: залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить дзвінків відповідає вашому мобільному телефону.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Якщо малувато драйву для середи, то його підкине трохи Соня Кей своєю щасливою історією сімейних стосунків. Коли в них зберігається драйв, то й побуті все виходить легше. І нехай для вас щебечуть пташки у вигляді віп Тернопіль та кип'яток. Цей запальний спів почуємо уже після перерви.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: співали пташки, якби ви тоді не зустрілись. Може, метою була саме ця коротка пісня від VIP Тернопіль та Кип'яток. А от не менш приємно звучать ваші вітання у денному драйві. Перші на сьогодні слухаємо за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:54 у денному драйві. Отже, що там у нас, Юля?
2: Отже, передайте вітання дівчатам Єві та Катерині. Гарної та цікавої вам подорожі по Європі. Чекаю на красиві фото, написала Ліза. А ще мої вітання Вадиму та Іллі, які замість роботи вирішили піти на пляж. Не згоріть там, хлопці, і нехай рибка ловиться, написав Антон.
0: А такий улов у нас на першу годину денного драйву. А ті привіти, які напишете далі, слухайте вже після 14:50. Ми на них дуже чекаємо.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: І ми теж часу не гаємо. Готуємо наступну годину в переміжку з порадами та жвавими треками. А все для того, щоб ваші друзі середа звучала наче п'ятниця. Бережіть себе від спеки і робіть літо мелодійним з хвилою Nova Line FM. В етері.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Отже, нова година, нові поради. Ми розкажемо секрети приготування літнього напою.
2: Піна колада, мохіто, апероль.
0: Ні, Юльчик, компот. А ще денний гороскоп з привітами.
2: Сподіваюсь, хоча б тут без сюрпризів.

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо «Нова Лайн».

0: свим звучить в такт повільним рухам десь у морі або хоча б у дутешній річці. Тож нехай вам плавається у ритм хітового треку від BTS, а наш човен поки став біля берега під назвою «Денний гороскоп». За цю коротку зупинку розкажемо, що обіцяється середа з погляду планет. Не пропустіть та ще й своїм подругам перекажіть.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: На вас чекає активний та цікавий день.
2: Телець.
0: Час розібратися із незакінченими справами.
2: Близнята.
0: У середу буде багато спілкування та зустрічей.
2: Рак.
0: Сьогодні варто повернутися до справи, яку ви вважали завершеною.
2: Лев.
0: Хтось здивує вас увагою та підтримкою.
2: Діва.
0: Вдалий день для планування бюджету.
2: Терези.
0: Ваш розклад дня може неочікувано змінитися.
2: Скорпіон.
0: Хороший день для змін у зовнішності. Легка прогулянка додасть вам сил та нових ідей.
2: Козоріг.
0: День вимагатиме швидких рішень.
2: Водолій.
0: Ви отримаєте нову

0: Гармонія стала першим великим міжнародним хітом Тейт Макрей, очоливши чарти в багатьох країнах та потрапивши до топів по всьому світу. Про самоповагу та легку загадковість цей трек, який перегукується із наступним меседжі «Не ботл». Як бачимо, тема відпочинку на воді продовжиться і після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн.
1: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

0: повітряна тривога триває.
1: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: спокій, мови з густи вода. Ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: музиці. Якщо не впізнали, це нове бачення хіта «The Police» від «Ex-Daba» старе Хортона. Але ви, друзі, точно не самотні. З вами Катіон та Локтіон. Готові розказати, як варити домашній компот насправді.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Nova Line.
0: 14.22 зараз в денному драйві, і час розказати секрети приготування ідеального, корисного літнього компоту. Розкажемо просто зараз. Скільки варити, як поєднувати складові і які секрети смачного напою, всі деталі далі.
2: Насамперед, друзі, варто знати, що тривале термічне оброблення фруктів та ягід повністю руйнує цінні біологічні активні речовини, антиоксиданти та чутливі до нагрівання вітамін С. Якщо варити плоди понад 20 хвилин замість вітамінного еліксиру, у кастрюлі залишиться звичайна солодка вода зі штучним фруктовим присмаком. До того ж, довге кипіння знищує ніжний аромат компоту, а самі ягоди перетворюються на безформну мляву масу.
0: Тому для ідеального балансу варто дотримуватися чітких пропорцій. На 1 літр води рекомендується брати від 300 до 400 грамів свіжих плодів. Для максимально щільного смаку, як натуральний сік, можна взяти 0,5 кілограма фруктів. Цукор додають помірно, оскільки стиглі літні плоди вже мають природну солодкість. Оптимальна кількість – близько 60 грамів на літр рідини. Альтернативою є натуральний мед, його додають наприкінці після часткового охолодження напою.
2: Отже, ще при варінні теж дотримуйтесь послідовного алгоритму. Спочатку в кастрюлі кип'ятять чисту воду з цукром до повного розчинення, створюючи базовий сироп. І тільки після цього додають фрукти і ягоди. Тверді фрукти, такі як яблука, айва чи груші, потребують трохи більше часу, тому їх проварюють на слабкому вогні від 5 до 20 хвилин, залежно від сорту, до розм'якшення, але не розварювання.
3: Ніжні
2: та м'які ягоди, серед яких малина, полуниця, вишня, ожина та шовковиця, засипають у киплячий сироп і вимикають вогонь майже одразу, або дають їм прокипіти не більше 2 хвилин.
0: Після вимкнення плити кастрюлю обов'язково щільно закривають кришкою і лишають мінімум на півгодини, а то й на 2-3 години до повного охолодження. Саме під час повільного вистигання плоди повністю віддають свій глибокий аромат та насичений колір. Тож, Юля, якщо сказати, що я в шоці, це нічого не сказати,
2: я теж,
0: бо я робила рівно навпаки.
2: Це точно. Тепер ми будемо знати, і друзі, ви теж знаєте. І ми бажаємо вам соковитого літнього настрою з хітами Nova Line FM.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: це музика душі на саме рехеби з ремейком хіта «Бонні». Легкий передих, точніше подих, запланований далі у компанії Голубенка. Чекаємо його і насолоджуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається

Посилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: Дається від людини до людини у формі певної енергії. Камалія гаряча, запальна і кайфує так, що цим заряджає і нас, друзі, через радіохвилі. А у дівчат із Мірамі сталися певною мірою флешбеки. Про свою весну кохання вони згадають трошки пізніше.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Заряджаємо!

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: Шемна, та сама весна, яку пережили Мірамі, лишилась шрамами і такою от композицією в нашому плейлисті. Ми ж обіцяємо гарячі літні привіти, з яких часто починаються нові романи, тож подумайте над цим.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.52 наразі, і Юлічка далі готова читати привіти.
2: Готова. Привіт, радіо Нова Лайн із Одеси. Відпочиваємо під вашу музику, але обережно. Хочу передати привіт моїй компанії, коханій Анюці, Максу, Дані та Насті від Ростика. І ще з днем народження вітаємо нашу головну принцесу Кіру, якій сьогодні 5 рочків. Ти найгарніша і найрозумніша дівчинка для нас. Примножуй це. Вітання від хрещеної та батьків.
0: Отакі привіти наразі, друзі, а наступна зупинка для привітань уже за годину, а саме після 15.50. Не пропустіть свою.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: стояла серед поля в липні і ловила хвилі вітру, що розвіювали її волосся. Коханий був поруч. «Буду твоям» – це і про наступну драйвову годину, в якій Локтіон з Катіоном продовжать підкидати цікаві ідеї та новини. І все це під танцювальні хіти «Нова Лайну». Легкої середи вам, друзі, у нашій дівчачій компанії. «15:01» у студії.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063-931-64-70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Пиріжків насмажили, компот зварили, час подивитись фільм.
2: Трошки згодом. Спершу розкажемо гарну новину, щоб на фільм йти з відповідним настроєм. А привіти лишаємо на десерт.
0: План чудовий, тепер беремось за втілення.

0: Посилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайф.

згадується спільна робота Мінелі та Сіко Той, яка, як я зрозуміла, про те, що було вчора, але ми не згадаємо. Така слава зазвичай дістається вихідним. Ми ж дивимося у майбутнє. За мить поговоримо про сонячні панелі, а саме про кур'йоз, пов'язаний з ними. Мораль підсумуєте самі, коли прослухаєте.

0: Вечірні новини на Нова Лайн.
1: 15.05 у студії. Далі розкажемо про таке.
2: У Лондоні нещодавно розгорнулася ціла кримінальна драма. Зловмисник, злочин якого в новині не вказали, намагався втекти від правоохоронців, сховавшись на даху будівлі десь між сонячними панелями. Проте маскування виявилося марним.
1: Пілот вертольота Національної поліцейської повітряної служби легко виявив чоловіка за допомогою тепловізійної камери та спрямував наземні патрулі на місце його схованки. Тож історія майже повчальна. Сонячні панелі – не найкраща схова. Ванка, адже від правосуддя не втекти.
2: Альон, я іноді відчуваю себе як той зловмисник. Лежу вдома нерухомо, щоб діти не помітили з цим овічним мам.
1: І в обох випадках найкращим покаранням для вас, Юль, було б залишити все, як є.
2: Точно. А він відбував би покарання на даху.
1: Ага, і з користю виробляв би світло.
0: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Версія хіта від Мілкін, саме цей варіант створений спільно з діджеєм Мол Греб, але суть та сама, просто оберіть свою людину, яка любитиме вас без змін. На Левитері дещо зміниться, буде кава-брейк, після якої зорепадом падатимуть ноти під руками Макса Барських.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в руках.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Денний драйв з Альоною Катіон та

0: таке, а де галактика, там і всесвіт, а де всесвіт, там і протистояння відомих Марвела і DC. Саме про друге згадаємо зараз. Час поговорити про актуальні фільми у нашому денному драйві.
1: Кіноафіша. На Нова Лайн.
0: 15.22 в нашій студії, і сьогодні ми йдемо на фантастично-пригодницький фільм «Супергерл». В ньому зіграли такі зіркові актори, як Міллі Алкок із серіалу «Дім дракона», Девід Крамгольц із «Опенгеймера», Джейсон Мамоа із «Аквамена» та інші.
2: За сюжетом Кара Зор-Ел, відома як «Супергерл», роками намагалася триматися осторонь людських справ. Та коли невідомий безжальний ворог завдає удару надто близько додому, Кара вимушено об'єднується з неочікуваним напарником і вирушає у міжгалактичну подорож, сповнену помсти, боротьби за справедливість і випробувань, які визначать її шлях.
0: Загалом це американський супергеройський фільм, заснований на персонажі Кари Зор-Ел з DC Comics. Знятий він з DC Studios спільно з Warner Brothers Pictures як дистриб'ютор. А взагалі це другий фільм у всесвіті DC, режисером якого виступив Крей Гіллес, а сценаристкою Анна Ногейра. Отже, моя супергерл Юля, готова на таке піти?
2: Готова. З тобою готова на все.
0: У всесвіт вирушимо, в галактику, так. Будемо підкорювати просто всіх і вся. Кожна зірка. З орепадом ти впадеш на свого улюбленого.
2: Це буде одразу, так? Добре, друзі, тож мерщій, беремо квитки і зустрінемось в кіно.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Funny how fairy tales work when beautiful things start to hurt.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Сільська романтика нині в моді. Курочки, свій городок і садочок, світанки, піджаб'ячі співи. Тому Калуш з Віктором Павліком вдало вписались у цю атмосферу, гуляючи до коханої край села. Візьміть на свою дискотеку мімози, вирощені власними руками, і трек від Яромії. Він лунатиме далі у нашому денному драйві середи.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. A special read, a special people in a special place.

Відсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн.

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: Андалеза записана румунським проєктом «Акцент» на чолі з Адріаном Сіною та співачкою Лідією Бубло у далекому 2014 році. І навіть зараз вона звучить, наче свіжий соковитий літній хіт, під який чудово гуляється набережною. Прогулянка у часі привітань запланована для наших слухачів далі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.53 зараз в нашій студії, маємо кілька таких повідомлень.
2: Від Іринки. Вітаю дружний колектив Григорівського сільського клубу та всіх його талановитих учасників зі святом Івана Купала. Нехай це чарівне свято принесе у ваші домівки мир, радість і добробут. А купальський вогонь зігріває серця теплом і надією. Бажаємо міцного здоров'я, невичерпного натхнення, щасливих миттєвостей і нових творчих здобутків. Нехай народні традиції єднають покоління, а кожен день дарує світло, любов і щирі посмішки. Зі святом Івана Купала, миру, злагоди та здійснення найзаповітніших мрій.
3: Населенню так можна покидати захисне укриття.
2: Вітаю. Сидимо на роботі та слухаємо радіо. Хочу передати привіт моїй робочій компанії Сані, Ромчику і дяді Юрі.
0: Всім вам привіт і чекаємо нові повідомлення, друзі, вже у наступній годині на хвилі літньої середи.
3: Перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: На Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
4: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: 16 година в Україні.
1: Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
2: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
1: Головне в деталях.
3: Сили оборони атакували два ключові заводи росіян в Оренбургській області. МЗС повідомила про звільнення з Ірану чотирьох українців. Генштаб уточнив результати атаки по центру космічного зв'язку в Московській області. У лікарні Кривого Рогу стабілізують стан чотирьох важкопоранених через ракетну атаку. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: Підрозділи Сил оборони України вночі атакували Оренбургський газопереробний завод та єдиний у Росії гелієвий завод, що за понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це звітує Генштаб ЗСУ. Після атаки там виникли пожежі, масштаби збитків уточнюють. Зазначимо, що Оренбургський газопереробний завод, зокрема, виготовляє елементи для вибухівки, а гелієвий завод – для ракет і систем наведення. МЗС повідомила про звільнення з Ірану чотирьох українців, членів екіпажу контейнеровоза «Епімонідас», затриманого корпусом вартових Ісламської революції у квітні в Ормузькій протоці. Про це повідомив речник відомства Георгій Тихий. Він розповів, що після затримання судна українські дипломати встановили особи моряків та підтримували контакт з причетними сторонами. Раніше стало відомо, що Міжнародна морська організація оголосила про підготовку масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які заблоковані на суднах в Ормузькій протоці. Генштаб уточнив результати атаки по центру космічного зв'язку Дубна в Московській області у ніч на 22 червня. Військові підтвердили влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени, яку використовують для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною. Крім того, фіксують влучання у головний виробничий адмінкорпус центру. Будівля частково зруйнована. Додамо, що Дубна – це найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. До лікарні Кривого Рогу за медичною допомогою звернулося 27 поранених через ракетний удар по місту, що стався 23 червня. 18 з них госпіталізували. Одна жінка померла внаслідок травми, несумісної з життям. Нині медики стабілізують стан чотирьох поранених, які у важкому стані. Про це повідомив лікар відділення політравми Антон Мурашко. За його словами, пацієнти потребують багатопрофільного нагляду, оперування з відновлення шкіри, м'язів. Для більш спеціалізованої допомоги, зазначив Антон Мурашко, поранених можуть перевести до обласної лікарні.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 88 копійок, євро – 51 гривня 10 копійок, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
3: 25 червня в Україні буде спекотно. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, у повітрі до плюс 25. На півдні мало хмарно та 29 градусів в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі плюс 28. На сході буде хмарно та 26 тепла. У столиці України від плюс 19 до плюс 27 та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
1: Головне в деталях. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
4: Катіон, привіт.
0: Пригадуєш, ми вчора говорили про користь нуголяка.
4: Скажу більше, я майже спробувала.
0: Деталі розкажеш потім, а сьогодні розкажемо про корисні звички, які заважають якісному сну.
4: Та нічого не переплутала. Корисні, а не шкідливі звички?
0: Саме так. А ще прослухаємо новий трек і озвучимо завершальні привіти.
4: Цікаво, а вони належать до корисних чи шкідливих звичок?

0: Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Це твоє літо, і знову Line танцює.
0: Це радіо Nova Line.

0: Увага, дроп.
1: І не кажіть, що ви ніколи не ловили панічку, наче проспали на роботу. Якщо ні, то мої вітання, ви здорові. Шугар та Іван Люленов ловлять приємну панічку від нового роману з коханими. А ми рухаємося з вірою, що все вийде. Бібі Рекса та Фейзлес далі з треком «You Religion».
2: Соціальна реклама.
3: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. В Телеграм и WhatsApp.
2: Социальная реклама.
4: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
7: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Ксенія від Faithless, але переосмислює його для нового покоління. Бібірекса говорить, що музика стала її новою релігією. Але не забуваємо і про відпочинок, що може заважати вашому сну, розкажемо за мить.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16:21 наразі, отже, які корисні звички насправді можуть шкодити вашому сну. Про це написало видання «Експрес». Ми, як завжди, з Юлею коротко вам розкажемо у 5 основних тезах.
2: Отже, одна з таких звичок – вживання матчі у другій половині дня або ввечері. Напій часто сприймають як м'якшу і чистішу альтернативу каві, однак він також містить кофеїн. Тому навіть його невелика кількість в день або ввечері може ускладнити засинання, кажуть експерти.
0: От не дарма, я не люблю матчу.
2: Це точно, я теж.
0: Ще одна потенційна причина проблем зі сном – деякі харчові добавки. Зокрема, високі дози вітаміну В12 можуть мати стимулювальний ефект і призводити до ранніх пробуджень або безсоння. Також на сон може впливати кальцій, тому завжди консультуйтеся з лікарем.
2: Ще негативно позначитися на сні можуть і пізні інтенсивні тренування. Легка розтяжка або спокійна йога ввечері можуть бути корисними, але важкі навантаження перед сном здатні надмірно активізувати нервову систему. Вони піднімають частоту серцевих скорочень до екстремальних зон. У такому стані людина може відчувати фізичну втому, але мозок і нервова система ще не готові вимкнутися.
0: Я так розумію, така ж аналогія із маленькими дітьми. Коли вони перезбуджені емоційно, вони не можуть заснути. Так. Виявляється, і в нас, дорослих людей, це працює. І навіть, друзі, правильний режим протягом дня може не допомогти, якщо спальня не сприяє відпочинку. Для якісного сну важливі темрява, тиша, прохолодна температура та зручне ліжко, яке підтримує правильне положення тіла. Можна робити все правильно протягом дня, але якщо матрац не допомагає тілу заспокоїтися, вирівнятися і регулювати температуру, загальна якість сну однаково постраждає, наголошують експерти.
2: І п'ята звичка, яка може заважити сну – надмірне вживання води перед сном. Хоча достатня кількість рідини важлива для здоров'я. Пиття пізно ввечері може призвести до нічних походів до вбиральні. Це перериває глибокий і швидкий сон, важливий для пам'яті та роботи мозку. Тож фахівці радять пити більше води в першій половині дня, а не перед сном.
0: І дуже вчасно ми почули цю пораду, оскільки скоро починається сезон кавунів. Але трапляється по-різному. Тому, друзі, враховуйте всі ці поради, спіть добре і вчасно слухайте Нова Лайн FM.

Відсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Life.

0: Голубенко об'єднали таланти і натхнення для цієї бось з роботи. А от наступний трек буде чисто дівочий від проєкту Sisters Mix. Їхній переспів української народної чекаємо у прослушці, і ви теж дочекайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти.
3: Увага!
2: Але точно знаємо, ким ти можеш стати.
3: Просимо пройти до найближчого укриття.
2: Лідером, здатним вести за собою людей. Організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння.
3: Просимо пройти до найближчого укриття.
2: Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання.
3: Курсанти
2: перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень.
3: Повітряна тривога.
2: Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Порядок. Увага! Повітряна тривога.
4: Ми
3: просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій
4: суші,
3: та порядок.
4: Володарює морем та карає.
3: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
4: Які
3: зберігайте спокій та порядок.
4: Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони,
3: увага!
4: Артилерія.
3: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
4: Сучасне забезпечення.
3: Зберігайте спокій та порядок.
4: Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама.
5: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лок.

0: на Нова Лайн.
1: Привіт-привіт! Настав час познайомитись з черговою музичною новинкою. Як то кажуть, нове – це добре забути старе. Тож гурт «Sisters Mix» нещодавно презентував сучасне танцювальне звучання української народної пісні «Чом ти не прийшов?». Вважається, що пісня походить з фольклору лемків і розповідає про дівоче нещасливе кохання. Слова ж пісні «Чом ти не прийшов?» свого часу лягали на музику різних виконавців та ансамблів. А найбільш відомою є ще версія кінця 70-х років від «Тріо Мареничі». Сучасну ж версію нещодавно релізнули «Sisters Mix». У ній знайомі слова народної лірики та трохи новаторства. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Прослушка на Nova Line.
2: Гурт Sisters Mix послідовно популяризують українську музичну спадщину та надають відомим народним пісням сучасного звучання. У їх тендітних руках народна пісня «Чом ти не прийшов» також отримала нову версію. Дівчата наповнили композицію сучасними ритмами, зберігши при цьому український колорит та душевність оригіналу. Ось такою є прослушка сьогодні, новий випуск уже завтра. Мене звати RJ Анна. До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
3: Отже, перед тим, як ми поділимось власними враженнями, Юльчик, я хочу сказати нашим слухачам, що це не ШАІ, це точно не штучний інтелект, тому що це дві сестри-близнючки, Діана та Ілона Міхно, якщо правильно я читаю їхні прізвище. І вони дійсно багато де виступають, можете в соцмережах подивитися. Тому, навіть якщо вам здається, що це штучний інтелект, ні, сюди він, принаймні, у звучанні композиції не дістався. А тепер, Юля, ваші враження.
4: Я так розумію, це для сучасного покоління. Вони такі, здається, що трохи штучне, десь якесь таке звучання, таке воно...
3: Ну, можливо, якась обробка є, але не основна, я думаю. От так. Кліп, там штучний інтелект, очевидно. Вибачте, не кліп, а муд-відео.
4: Муд-відео, так. Якщо долучати покоління сучасне до української пісні, то можливо, ну, я маю на увазі народної пісні, то, можливо, так воно повинно звучати. Я просто пам'ятаю, як в дитинстві за столом співали наші батьки ці пісні, один було «Чому ти не прийшов», вона звучала в іншому аранжуванні, скажімо так. Тому я не уявляю, якщо б ми сиділи за столом, якесь там свято було, так, і ми співали цю пісню в такому новому звучанні. Тому, але якщо збирати, ну, там, танцювати, можливо, так. А так, щоб ну, так, автентичність такою для мене не прозвучало, скажімо так.
3: Ну, просто інша версія, переспівана, перероблена, можливо, комусь і зайде, але дійсно з присмаком штучного інтелекту. Не знаю чому, так, але мені так здається. Не знаю, чи слухатимемо, можливо, слухатимемо, можливо, ні, це не нам вирішувати, але щойно була композиція, яку можна слухати, наприклад, на якихось застіллях, весіллях. Коли ти там, Юля, донечку віддаєш заміж, скажи?
4: Та, не швиди так.
3: Можливо, звучатиме. Друзі, на цьому ми продовжуємо денний драйв, а ви не забувайте слухати класні композиції на хвилі Nova Line.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Nova Line. Radio of your summer.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: які не зрозумілі ситуації, мов йобарі. Якщо здається, що недоречно, то все одно рухайтесь, доки співають Бурак Єтер, Кості та Лавбі. Життя прекрасне, так само переконані Хьорс та Попул Диско Машин. Їхня Wonderful Life прозвучить у цікавій версії приблизно за 5 хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові завершили ремонт провулку Вірменського. Потреба у відновленні об'єкта виникла через значне зношення дорожнього покриття внаслідок тривалої експлуатації та інтенсивного руху транспорту. Роботу виконали фахівці комунального підприємства «Шляхрембот». Загалом було оновлено понад 8 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна, а також упорядковано пішохідні тротуари вздовж усього провулку.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Тримайся лінії хітового настрою. Нова лайн.

0: фрази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Ти чуєш головне і відчуваєш

0: Пам'ятаю, як незвично було дивитись кліп до цього треку на початку 2010-х. Мінімалістичний, задумливий на фоні яскравих картинок. Hurt спільно з Purple Disco Machine додали яскравості диском, а ми за мить додамо солодкого присмаку годині завдяки вашим вітанням.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16:53, просто зараз у студії. Останні привіти на цей час озвучить вона. Юля.
2: Дякую. Хочу подякувати Славіку за швидкий ремонт залізного коня. Завтра вирушаємо в невеличку подорож. З мене сувенір, написав Сергій. Так треба платити за ремонт. А ще від колектива. Вітаємо Ольгу з минувшим днем народження. Бажаємо здоров'я, гарних перспектив в роботі, побільше усміхатися та радіти життю.
0: І разом з вами, друзі, ми радіємо, що денний драйв на сьогодні завершується. На цьому денний драйв, власне, вже завершено, тому він... Ми вже зрозуміли, я розслабилася. Нові лайфхаки, жарти та привіти чекайте вже завтра.
2: З 13 до 17 години, як завжди.
0: Але лишайтесь на позитиві, бувай, Локтіон.
2: І тобі, папа Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: якщо нема кому підтримати через дрібниці, завжди є два варіанти: або радіохвилі, або штучний інтелект. А ще більше віри і підтримки готові дати Avalon Rockstone треком Something to Believe In. Віримо, що завтрашній день буде хорошим, і йдемо на відпочинок. На черзі ж свіжі новини і танцювальні хіти. В Україні.
1: Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях.
2: Сили оборони атакували два ключові заводи росіян в Оренбурзькій області. МЗС повідомила про звільнення з Ірану чотирьох українців. Генштаб уточнив результати атаки по центру космічного зв'язку Московської області. У лікарні Кривого Рогу стабілізують стан чотирьох важкопоранених через ракетну атаку. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Підрозділи Сил оборони України вночі атакували Оренбурзький газопереробний завод та єдиний у Росії гелієвий завод, що за понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це звітує Генштаб ЗСУ. Після атаки там виникли пожежі, масштаби збитків уточнюють. Зазначимо, що Оренбурзький газопереробний завод, зокрема, виготовляє елементи для вибухівки, а гелієвий завод – для ракет і систем наведення. МЗС повідомила про звільнення з Ірану чотирьох українців, членів екіпажу контейнеровоза «Епімонідас», затриманого корпусом вартових Ісламської революції у квітні в Ормузькій протоці. Про це повідомив речник відомства Георгій Тихий. Він розповів, що після затримання судна українські дипломати встановили особи моряків та підтримували контакт з причетними сторонами. Раніше стало відомо, що міжнародна морська організація оголосила про підготовку масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які заблоковані на суднах в Ормузькій протоці. Генштаб уточнив результати атаки по центру космічного зв'язку Дубна Московської області у ніч на 22 червня. Військові підтвердили влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени, яку використовують для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною. Крім того, фіксують влучання у головний виробничо-адміністративний корпус центру. Будівля частково зруйнована. Тому що Дубна – це найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку.
3: Та порядок.
2: До лікарні Кривого Рогу за медичною допомогою звернулося 27 поранених через ракетний удар по місту, що стався 23 червня. 18 з них госпіталізували. Одна жінка померла внаслідок травми, несумісної з життям. Нині медики стабілізують стан чотирьох поранених, які у важкому стані. Про це повідомив лікар відділення політравми Антон Мурашко. За його словами, пацієнти потребують багатопрофільного нагляду, оперування з відновлення шкіри, м'язів. Для більш спеціалізованої допомоги, зазначив Антон Мурашко, поранених можуть перевести до обласної лікарні.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 88 копійок, євро – 51 гривня 10 копійок, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: 25 червня в Україні буде спекотно. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, у повітрі до плюс 25. На півдні малохмарно та 29 градусів в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі плюс 28. На сході буде хмарно та 26 тепла. У столиці України від плюс 19 до плюс 27 та сонячно завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської
3: тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Править суші.
3: Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до України,
2: які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій.
3: Відбій повітряної тривоги.
2: Артилерія.
3: Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
2: Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Понад 400 мешканців Харківщини отримують одноразову грошову допомогу. У червні вдвічі зросла кількість евакуйованих у транзитному центрі Харкова. Протягом тижня фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 60 аварійних ситуацій. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 238 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41 932 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу населених пунктів Козача Лопень, Збицьке, Стариця та Охрімівка, а також у напрямку Кутьківки, Лимана та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Шийківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська взяла участь у засіданні профільної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям регіону. Під час засідання розглянули 434 звернення громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами роботи комісії матеріальну допомогу призначено 428 мешканцям області на загальну суму 6,2 мільйона гривень. У транзитному центрі Харкова у червні удвічі у порівнянні з травнем збільшилась кількість евакуйованих. За словами координатора центру Сергія Мусієнка, нині тут щодня приймають близько 120 людей. Після евакуації людям видають гуманітарну допомогу, допомагають знайти житло або поселяють у гуртожитки, розповів Сергій Мусієнко. Він зазначив, що за останній місяць кількість евакуйованих збільшилась удвічі. Координатор нагадує, що для заявок щодо евакуації працює цілодобова гаряча лінія 203. Протягом тижня фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 60 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення. Також вони замінили 500 опор, 17 світильників та 75 ламп. Ще близько 140 світильників комунальники відремонтували. Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 550 метрів мереж. Крім того, вони демонтували 9 незаконних рекламних конструкцій та пофарбували понад 80 елементів мережі освітлення. За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 92 копійки. 25 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Саржаному Яру оновлюють інфраструктуру. Як повідомили в Харків-Зеленбуді, наразі комунальники відновлюють спортивні майданчики, їх ремонтують, фарбують і повертають до роботи для відвідувачів. Також триває оновлення дитячої зони, встановлюють нові батути та облаштовують майданчик з інтерактивними елементами. Окрему увагу приділяють зеленим насадженням. У квітниках сезону змінюють рослини на літні. Крім того, фахівці планують відновлення годинника, який було пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів.
4: Реклама, яка чіпляє.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама.
0: Головне в деталях.
2: РФ вдарила по автозаправній станції у Сумах. Попередньо троє постраждалих. У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола. Московське НПЗ після ударів дронів не працюватиме до кінця року. Україна знищила 60 тисяч тонн боєприпасів під час атак по Петербургу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: В день армія РФ вдарила по автозаправній станції у Сумах. За даними кореспондента Суспільного, попередньо відомо про трьох постраждалих. Це два чоловіки та дитина, у неї гостра реакція на стрес. Про атаку повідомив і начальник ОВА Олег Григоров. За його даними, постраждала одна людина. Пожежу, яка здійснилася після удару, вже ліквідували. Зранку російська армія била по іншій АЗС у Сумах. Відомо про трьох травмованих. Це не перше влучання по цій заправці. Тоді загинула людина. У Франції оголосили про перший підтверджений випадок зараження вірусом Еболи. Інфекцію виявили у лікаря, який нещодавно повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго. Про це пише France24 та Parisien. Зазначається, що випадок захворювання зафіксовано в материковій Франції. Наразі пацієнт перебуває у спеціалізованій медичній установі на ізоляції. Його стан стабільний. Московське НПЗ після ударів дронів не працюватиме аж до кінця року, пише Reuters з посиланням на джерела. Усе через сильні пошкодження нафтопереробного заводу, який цього місяця двічі атакували українські дрони. Його ремонт триватиме щонайменше півроку. Додамо, що московське НПЗ є найбільшим постачальником пального для Москви та області. Україна знищила понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ поблизу Санкт-Петербурга під час нещодавніх атак. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він не уточнював, про які саме атаки мова, але 3 червня українські підрозділи вдарили по одному з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі в порту Санкт-Петербурга. А за кілька днів, 6 червня, під ударом була військово-морська база Балтійського флоту РФ «Кронштадт» біля Санкт-Петербурга.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
2: 25 червня в Україні буде спекотно. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, у повітрі до плюс 25. На півдні мало хмарно та 29 градусів в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду. На термометрі плюс 28. На сході буде хмарно та 26 тепла. У столиці України від плюс 19 до плюс 27 та сонячно завтра. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Соціальна реклама.
1: Мітинг «Тривога» триває.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Понад 400 мешканців Харківщини отримують одноразову грошову допомогу. У червні вдвічі зросла кількість евакуйованих у транзитному центрі Харкова. Протягом тижня фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 60 аварійних ситуацій. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 238 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 41932 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися по вузу населених пунктів Козача Лопені, Збицьке, Стариця та Охрімівка, а також у напрямку Кутьківки, Лимана та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Шийківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступниця Віта Ковальська взяла участь у засіданні профільної комісії з питань надання матеріальної допомоги мешканцям регіону. Під час засідання розглянули 434 звернення громадян щодо надання одноразової адресної грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету у зв'язку зі складним матеріальним становищем, спричиненим надзвичайними обставинами. За результатами роботи комісії матеріальну допомогу призначено 428 мешканцям області на загальну суму 6,2 мільйона гривень. У транзитному центрі Харкова у червні удвічі у порівнянні з травнем збільшилась кількість евакуйованих. За словами координатора центру Сергія Мусієнка, нині тут щодня приймають близько 120 людей. Після евакуації людям видають гуманітарну допомогу, допомагають знайти житло або поселяють у гуртожитки, розповів Сергій Мусієнко. Він зазначив, що за останній місяць кількість евакуйованих збільшилась удвічі. Координатор нагадує, що для заявок щодо евакуації працює цілодобова гаряча лінія 203. Протягом тижня фахівці КП «Міськсвітло» усунули близько 60 аварійних ситуацій на мережах зовнішнього освітлення. Також вони замінили 500 опор, 17 світильників та 75 ламп. Ще близько 140 світильників комунальники відремонтували. Загалом за тиждень фахівці підприємства відновили роботу 550 метрів мереж. Крім того, вони демонтували 9 незаконних рекламних конструкцій та пофарбували понад 80 елементів мережі освітлення. За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 92 копійки. 25 червня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, проте істотних опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові відбувся регіональний правничий форум, присвячений роботі сфери юстиції в умовах війни. У заході взяв участь перший заступник міського голови Олександр Новак, а також представники Міністерства юстиції, обласної ради та нотаріальної спільноти. Учасники обговорили питання державної реєстрації прав і бізнесу, цифровізації публічних послуг та кіберзахисту державних реєстрів. Окремо було представлено міські ініціативи підтримки сфери юстиції, зокрема роботу мобільних ЦНАПів, які вже надали понад 25 тисяч послуг після обстрілів. Олександр Новак підкреслив, що такі рішення допомагають забезпечувати доступ громадян до адміністративних послуг навіть в складних умовах воєнного часу.
4: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
5: що вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Головне в деталях. Головне в деталях. Підсумки.
1: МЗС повідомила про звільнення з Ірану 4 українців. У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола. Зеленський підписав законопроєкт про декларації суддів. Генштаб уточнив результати атаки по центру космічного зв'язку Дубнава РФ. Московське НПЗ після ударів дронів не працюватиме до кінця року. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: МЗС повідомила про звільнення з Ірану 4 українців, членів екіпажу контейнеровоза «Епімодінас», затриманого корпусом вартових Ісламської революції у квітні в Ормузькій протоці. Про це повідомив речник відомства Георгій Тихий. Раніше стало відомо, що Міжнародна морська організація оголосила про підготовку масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які заблоковані на суднах в Ормузькій протоці. У Франції оголосили про перший підтверджений випадок зараження вірусом Еболи. Інфекцію виявили у лікаря, який нещодавно повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго. Про це пише France24 та Parisien. Зазначається, що випадок захворювання зафіксовано в материковій Франції. Наразі пацієнт перебуває у спеціалізованій медичній установі на ізоляції. В Мінохорони здоров'я країни запевнили, що загальний ризик для населення Європи залишається низьким. Володимир Зеленський підписав законопроєкт про удосконалення декларації доброчесності суддів та родинних зв'язків судді. Про це йдеться у карті законопроєкту на сайті Верховної Ради. Законопроєкт визначає порядок подання однієї об'єднаної декларації щодо доброчесності та родинних зв'язків суддів. Цей законопроєкт є вимогою ЄС та виконує рекомендації Єврокомісії та міжнародні зобов'язання України щодо вступу в Євросоюз, заявили у Раді. Генштаб уточнив результати атаки по центру космічного зв'язку Дубна в Московській області у ніч на 22 червня. Військові підтвердили влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною. Крім того, фіксують влучання головний виробничий адмінкорпус центру. Будівля частково зруйнована. Московське НПЗ після ударів дронів не працюватиме до кінця року, пише Reuters з посиланням на джерела. Усе через сильні пошкодження нафтопереробного заводу, який цього місяця двічі атакували українські дрони. Його ремонт триватиме щонайменше півроку. Додамо, що Московське НПЗ є найбільшим постачальником пального для Москви та області.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 24 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 51 гривня 10 копійок, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: 25 червня в Україні буде спекотно. На півночі місцями прогнозують невеликий дощ, у повітрі до плюс 25. На півдні мало хмарно та 29 градусів в середньому. На заході обіцяють сонячну погоду, на термометрі плюс 28. На сході буде хмарно та 26 тепла. У столиці України від плюс 19 до плюс 27 та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Нова Лайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Запам'ятаємо синоніми до слова банальний, заїжджаний, стоптаний, тривіальний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

0: Харків сьогодні.
1: Журавлівський гідропарк продовжують оновлювати. На пляжі вже встановили нові шезлонги, завезли свіжий пісок, облаштували дитячий майданчик та оновлюють альтанки. Як повідомив речник Харків-Зеленбуду Андрій Кравченко, користування пляжем, лежаками та доступ на острів залишатимуться безоплатними. Зараз на території оновлюють лави та інші елементи благоустрою. Також готують майданчик під великий дитячий ігровий комплекс із гойдалками та лабіринтами.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи в цей день не можна було рвати траву, тому що люди вірили, що по ній катається всяка нечиста сила. Сонячну погоду 24 червня передбачав туман, який вранці стелився по воді, і мокриця, яка залишається розкритою весь день. Наші пращури помітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави і жимолості вранці. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Лінія хітового настрою.
3: Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Реклама. Продається готовий танцювальний бізнес. Діюча студія у центрі Києва з клієнтською базою, обладнаними залами, активними соцмережами. Готовий старт без вкладень з нуля. Деталі за телефоном 063 931 64 70. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Реклама. Підсумки з Олегом Синігубовим.
1: Вітання на хвилі Новолайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синігубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А зараз Олегу Васильовичу. Вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синігубовим.
1: Темою нашої подальшої розмови стане розвиток медичної галузі Харківщини. Періодично повертаємось до кола цих питань у наших програмах, адже медицина для Харківщини – це, очевидно, один із ключових напрямків. Олегу Васильовичу, чи можемо ми проговорити ті проєкти в медичній галузі, які вже здійснюються в нашому регіоні, ну або будуть реалізовані найближчим часом?
2: Так, звичайно, ми зараз реалізовуємо кілька ключових і пріоритетних об'єктів для Харківщини. Вони є стратегічними, тому що вони, в принципі, змінюють всю архітектуру, минулу архітектуру надання тобто медичних послуг. Ми створюємо унікальну таку інфраструктуру, нові об'єкти, нові можливості, перш за все, для наших лікарів, щоб вони розкривали себе наповну, щоб вони реалізовували всі свої, тобто, якості. І це, знову ж таки, фактично будівництво нових лікарень. Це повна їх реконструкція з новим обладнанням, з застосуванням найсучасніших, фактично, технологій. І таких ключових об'єктів у нас на першому етапі три. Це обласна доросла лікарня, це обласна дитяча лікарня і онкоцентр. Всі вони ключові, тому що через них проходить найбільша кількість фактично пацієнтів. Обласна доросла лікарня в рік – це більше 240 тисяч. Якщо дитяча лікарня – близько 70 тисяч маленьких наших, відповідно, пацієнтів. І онкоцентр, на жаль, ця цифра щодо пацієнтів сягає вже 110 тисяч на рік. Тому, звичайно, що тут ми маємо створити всю належну інфраструктуру. Якщо брати підземну лікарню на обласній, відповідно, дорослі лікарні, то це, знову ж таки, унікальний проєкт, площа якого становить більше 15 тисяч метрів. Це заглиблена споруда у вигляді бомбосховища. І, знову ж таки, там, де планується розташувати операційні, значить, всю діагностику, КТ, МРТ, рентгени і все інше, і інші приміщення. Тобто це для того, щоб ми надавали медичні послуги за будь-яких обставин. Обстріли, блекаути, тощо, ця будівля буде повністю автономною. Ми вже приступили до реалізації цього проєкту. Ми його проєктували десь більш ніж два, фактично, там роки, тому що, знову ж таки, зіткнулися з тим, що підземні лікарні, тобто раніше на території України не проєктував ніхто так точно. Обласна дитяча лікарня, з-поміж всього, що ми почали реконструкцію приймального відділення майже 1500 метрів з новим абсолютно підходом, обладнанням, знову ж таки, операційні нові, КТ, МРТ тощо. Значить, ну і плюс підземна частина, майже 3 тисячі метрів, це, знову ж таки, яка включає в себе і операційні, і діагностику, знову сучасне обладнання і все інше, тому що, ну, по-перше, ця лікарня не мала жодного з укриттів, а це, перш за все, тобто, безпека і пацієнтів, і персоналу. Ну і, знову ж таки, ми в планах реконструювати всю лікарню абсолютно, кожне відділення, кожен поверх. Ну і онкоцентр. Онкоцентр так само, ми вже, тобто, почали, продовжили фактично його, тобто, будівництво, знову з підземної частини, 3,5 тисячі метрів, яка розрахована на кілька тисяч людей. це знову ж таки дуже важливо, і там вся діагностика, так само операційні, і все інше, і все інше. Ну і плюс зведення в другу чергу, скажімо так, вже наземної частини, да, тому що дійсно у нас надання медичних послуг з лікування онкохвороб в області знаходиться, на жаль, на досить низькому рівні.
1: Так, багато чув про те, що саме онкоцентр – це дуже така затребувана медична структура, яка потрібна Харківщині. Щодо того, коли буде завершена перша черга будівництва онкоцентру, чи є вже якась інформація?
2: Дивіться, ну, давайте почнемо з усіх лікарень. Якщо брати обласну, тобто дорослу, ми поряд з тим, що зводимо підземну частину, яка буде реалізовуватися впродовж 2,5-3 приблизно, роки, тому що це досить важкий об'єкт. Знову ж таки, якщо брати поряд із цим реконструкцію самої лікарні, то ми вже два корпуси, два відділення зробили повністю реконструкцію. Це ортопедичне відділення, значить, це повна реконструкція операційного блоку. Далі в черги на цей рік фактично це неврологічне відділення з інсультним блоком, це хірургічне відділення і нейрохірургічне відділення. Це дуже важливі для нас об'єкти, які ми плануємо завершити до цього, можливо, до початку наступного року. Значить, обласна дитяча, як я вже зазначив, в цьому році ми завершимо першу чергу, це приймальне відділення з новим обладнанням, ну і підземна частина розрахована на 2 десь приблизно, тобто роки. Онкоцентр. Підземна частина 2 роки. Ну і далі паралельно за перший рік вже майже зведемо один фактично корпус. Да, ну і далі будемо встановлювати обладнання тощо. Поряд із цим у нас продовжується реконструкція існуючих приміщень. У нас незабаром відкриття першого лінійного прискорювача в області. Це обладнання, яке дозволяє робити високоточну проміневу терапію. Ну і далі ще поруч із цим будемо відкривати ще, скажімо так, місця, де будуть надаватися певні послуги з діагностики
3: да,
2: для онкохворих, щоб люди не виїжджали в інші міста, а мали змогу весь спектр послуг отримати саме тут. Ну і дуже важливо, значить, мене зрозуміють перш за все, тобто пацієнти, які вже мають такий страшний діагноз, це ПЕТ-КТ. Це обладнання діагностичне, яке дозволяє на дуже ранніх етапах виявити ці хвороби. Значить, і ми його так само плануємо розмістити у підземній частині. Тобто за два десь, максимум десь приблизно роки у нас має з'явитися ось таке обладнання. Воно дуже, відповідно, дороге, воно дуже коштує. Весь комплекс буде коштувати біля 100 мільйонів. Однак це досить, скажімо так, необхідне обладнання, тому що такі послуги надаються лише в Києві і ще в кількох містах нашої країни. І все.
1: Ну, тут така сенсація майже, що саме прифронтовий Харків має таке обладнання. Це дуже круто. Розкажіть, будь ласка, також про те, чи на базі інших лікарень, можливо, будуть будуватися якісь підземні, скажімо так, установи для того, щоб і в інших лікарнях люди теж могли отримувати якісну медичну послугу навіть під час там обстрілів і так далі.
2: Ви знаєте, у нас існувала відповідна програма МОЗу з приводу цього, з приводу облаштування ось таких безпечних укриттів. І вона дійсно спрацювала, тому що у Золочеві, наприклад, лікарня працює лише завдяки тому, що там у свій час, десь рік тому, ми відкрили ось таку підземну частину. Звичайно, що це не підземна лікарня, як, тобто велика, як я тільки що зазначав. Це так дійсно підвальне приміщення, однак в статусі укриття, і там дійсно надаються оперативно медичні послуги. Значить, і коли були прямі влучання шахедів в цю лікарню, вона не припинила надавати в тому числі ці медичні послуги нашим цивільним людям. Значить, в інших населених пунктах так само поступово з'являються такі укриття. Ми і далі будемо підтримувати цей напрямок. Однак, перш за все, наша відповідальність була ось такі основні обласні фактично заклади третього рівня, найвищого рівня, багатопрофільні надання медичних, тобто послуг, забезпечити ось такими підземними частинами.
1: Чи не звертались інші прифронтові, наприклад, області щодо схожих проєктів будівництва у себе?
2: Я вам скажу, можливо, і звертались. У мене такої інформації немає. Знаю, що ми такі лікарні зводимо вперше в Україні, в історії України точно. Вони одні з перших в Європі. Я дуже обережно кажу, тому що ось ми зустрічаємося постійно із міжнародними організаціями, зі світньою організацією охорони здоров'я, то вони зазначали, що таких прикладів немає зовсім. І вони навіть про

0: збільшити ліжко місця. Тобто там передбачені і така унікальна можливість в тому числі.
1: Пріоритетом для Харківщини також є відновлення ветеранів. Які проєкти в цьому напрямку актуальні в розрізі нашої розмови про медицину Харківщини?
0: Ну, дивіться, щодо ветеранів, це наш пріоритетний напрямок, з яким ми так само працюємо, тому що це про повагу, це про гідність. Ми маємо підтримувати тих людей, які віддали частинку себе за захист України. В тому числі, можливо, втратили своє здоров'я на цьому шляху. І, звичайно, що у нас розвивається і амп-спорт, тобто і амп-футбол, в тому числі, і підтримує його активно поряд із нами, відповідно, місцевий бізнес. Є у нас, тобто, команда «Металіст 1925», і там вже грає, тобто, команда з амп-футболу. Є у нас плани щодо його розвитку, тому що, перш за все, це заходи з реабілітації, наших захисників та захисниць.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
0: Тому числі для молодого покоління.
2: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій
0: люди
2: та порядок.
0: Віддали, за те, щоб Україна була незалежною, і щоб наша молодь мала право або, в принципі, можливість на майбутнє існування. Ну і, звичайно, у нас в планах розбудова і ветеранських просторів. Частина з них, звичайно, будуть підземними, тому що ми не можемо, скажімо так, показувати ворогу цілі, тобто майбутні. І, звичайно, для нас фактично безпека – це пріоритет. Ну і далі будемо залучати, проводити там певні змагання, тощо. У нас зараз тільки пройшли нещодавно в місті Харкові ігри нескорених, там, де була і наша команда, і незламні, брали участь команди з інших міст та регіонів. Це такий досить потужний, фактично, захід. Звичайно, ми були обмежені умовами безпеки, і ми завчасно і не анонсували, і не показували, не висвітлювали це все. Ну, і не всі відверто приїхали до міста Харкова. Однак, це, знову ж таки, четверті були ігри. Я думаю, що наступні ми проведемо вже більш, скажімо так, масштабно.
1: Підсумовуючи наш діалог, хочеться в загальному почути, чи вдається в умовах постійних обстрілів регіону забезпечити безпеку медичних закладів, їх працівників та пацієнтів від обстрілів загалом.
0: Дивіться, що стосується надання медичних послуг, то зараз ситуація повністю контрольована по всім абсолютно територіям. Звичайно, десь приймаємо рішення щодо евакуації, щодо переміщення. Звичайно, це є, там, умовно кажучи, Куп'янський напрямок, тощо, десь змінюємо маршрути пацієнтів, враховуючи безпеку. Так само продовжуємо забезпечувати засобами РЕП наші карети екстреної швидкої медичної, тобто допомоги долучаємо сюди і наших міжнародних партнерів, і підрозділ ДСНС відповідно поряд із цим. Тому, в принципі, функція надання медичної допомоги у нас збережена на належному рівні. Ми її лише маємо стабілізувати далі, набувати стійкості щодо цього, ну і, звичайно, розвивати.
1: Абсолютно точно. Олегу Васильовичу, дуже дякую вам за цю розмову.
0: Я вам дякую.
1: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувались із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр». Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Почуємось в радіо Етері.
3: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
4: Более миллиона 300 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь.

0: жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Тільки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Лінія хітового настрою. Yeah!

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: залишайтесь в укритті.
1: Скочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

часом. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Привіт, друзі! З вами Арджей Анна і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою.
1: Увага!
0: Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight». Дослівно, «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років. І от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: та Project Asia продовжують традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. Awake Tonight – назва цього релізу. Ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

Бога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна